0: Saj ukama džomijeka. Elo, momoj. Ajde me. Prije. Doni. Doj. Ente na mojega. Anything da džomijeka. Dodam se da dolika.
1: I just gotta see it one more time, man.